0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Side.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună, economisea bani, făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live la

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live.

0: Πατέρα.
1: Shh.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă. Oh, cup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci unde-i Brambura prin parcul și unde-i căsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim, uite ce, da?
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
6: Live Life. Tera!

În stres, sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Știrile arată că ceea ce facem zilnic ne definește viața, așa că vă propun să ne uităm mai puțin și să acționăm mai mult și, bineînțeles, să facem loc zilnic hobby-urilor noastre. Ramona sunt, vă salut și vă invit la voie bună în orele ce urmează și, dacă tot vă apucați de hobby-uri, să nu uitați, ele nu se fac din fotoliu. Ziua bună! Live life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: intră intestin și creier. Varianta simplă fără zahăr, siropuri sau frișcă este considerată mai benefică pentru organism, iar puțin lapte poate ajuta persoanele cu sensibilitate gastrică. Excesul, în schimb, poate duce la agitație, palpitații sau chiar probleme cu somnul. Așa că o cafea poate fi de ajutor. Dacă ajungem la a patra, nu mai bem cafea, bem ședință cu expresorul.
1: Live life. Live.

Cel mai puternic pașaport din lume în 2026 este cel al statului Singapore, urmat de Japonia și Coreea de Sud. Clasamentul este stabilit în funcție de numărul destinațiilor în care cetățenii pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire. România ocupă locul 11 cu acces în 178 de destinații. Acest rezultat plasează pașaportul românesc printre cele mai puternice din lume și confirmă o mobilitate foarte bună pentru cetățenii români. Dacă aveți pașaportul la zi, sunteți pregătiți pentru multe destinații, mai rămâne doar să găsiți și concediul aprobat de șef. Live live. Live Terra. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu va continua luni seria discuțiilor pentru conturarea unei majorități. Premierul desemnat a precizat aseară într-un mesaj pe Facebook că a identificat un punct comun după întâlnirea cu cele trei partide, PSD, PNL, UDMR, și se declară optimist că de această dată ajungem la un rezultat bun pentru România. New Yorkezii sunt revoltați după ce agenții federali de imigrare au împușcat un bărbat din Republica Dominicană în timpul unei operațiuni de aplicare a legii în Bronx. Un copil de 5 ani se află pe bancheta din spatea mașinii în momentul împușcăturii și nu a fost rănit, declară surse citate de CNN. Azi se decernează premiul Nobel pentru pace. În ajunul decernării distinției, președintele american Donald Trump și-a apărat încă o dată candidatura, considerând că ar fi un laureat ideal, după ce anul trecut nu a convins comisia de selecție. Premierul desemnat a avut prima rundă de negocieri cu partidele în cadrul consultărilor pentru formarea unui cabinet și stabilirea programului de guvernare. Profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca analizează șansele pe care le are acest cabinet să treacă.
3: După cum arată lucrurile astăzi, premisele sunt mai proaste decât erau ieri, dar negocierile între partide vor fi numeroase, vor fi schimbări poate și mai spectaculoase decât cele pe care le vedem astăzi. Nu este exact ceea ce își doresc cetățenii României, și ar dori o guvernare stabilă și seriozitate politică. Nu este, cred, nici ceea ce își dorește domnul Luca Niculescu, care la fel ar dori să știe pe ce se poate baza și să treacă la treabă, nu să facă negocieri infinite, însă cu siguranță vom mai avea suișuri și coborâșuri și lucrurile sunt încă într-o perpetuă mișcare. Deci scenariile acestea pe care tocmai le-am avansat sunt cu un grad de probabilitate mai ridicat, dar nu sunt neapărat ultima formă pe care o vor cunoaște lucrurile.
2: L-am ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Un bărbat din Republica Dominicană a fost împușcat de agenții federali de imigrare în timpul unei operațiuni de aplicare a legii în Bronx, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă. E primul incident armat în care au fost implicați agenți ICE în New York City de la începerea campaniei de represiune împotriva imigrației a președintelui Donald Trump. Împușcăturile au avut loc în aceeași săptămână în care conducerea ICE le-a cerut agenților să crească numărul arestărilor cu încă 1000 de persoane pe zi, potrivit a două surse familiarizate cu directiva verbală. Este o măsură a administrației Trump de a-și intensifica promisiunile privind imigrația, în ciuda unor rezerve din partea unor republicani cu privire la persoanele vizate de agenție. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, a declarat într-un comunicat că l-a sunat pe președinte și că îi va cere să pună capăt tuturor acțiunilor de aplicare a legii întreprinse de ICE în New York. Punctul culminant al sezonului Nobel, premiul pentru pace, va fi decernat azi la Oslo, într-o lume sfâșiată de conflicte și crize. 287 de persoane și organizații au fost propuse pentru prestigiosul premiu în acest an. În condițiile în care secretul câștigătorilor a fost păstrat foarte bine în ultimii 50 de ani, orice prognostic la premiul de anul acesta se dovedește a fi riscant. Singura certitudine în rândul experților este că nu va fi Donald Trump, chiar dacă se laudă în ciuda tuturor dovezilor că a pus capăt până la 8 războaie, și se consideră cel mai merituos candidat. La Oslo, președintele american este considerat nedemn de acest premiu din cauza războiului pe care îl poartă împotriva Iranului, a tendințelor sale de expansiune teritorială, cum ar fi în cazul Groenlandei, a poziției sale dure față de migranți sau a atacurilor împotriva multilateralismului și a presei. Pe de altă parte, Donald Trump a afirmat că Statele Unite au discuții productive cu Iranul și a asigurat că nu va mai lansa niciun atac asupra acestei țări înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, care au loc în Statele Unite la începutul lui noiembrie. Dan Andreșescu.
4: Totuși, Donald Trump a precizat că blocada americană împotriva porturilor iraniene rămâne în vigoare și dă asigurări că petrolierele pot să tranziteze strâmtoarea Ormuz în pofida blocadei separate impuse de Iran asupra acestui coridor. Războiul pe care Statele Unite și Israelul l-au lansat împotriva Iranului a intrat în a opta lună și procesul de soluționare se află în impas cu sancțiuni americane intensificate și atacuri ocazionale ale Teheranului împotriva petrolierelor în strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul și Teheranul Guvernul desfășoară discuții directe și indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să încheie conflictul. Un acord de pace provizoriu cuprins într-un memorandum semnat în iunie. Între timp a eșuat, dar a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea strâmtorii și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului. Această înțelegere ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, mai ales sancțiunile împotriva Iranului și dosarul nuclear iranian, acesta din urmă privind în special neutralizarea stocului de uraniu îmbogățit al Teheranului. După cum notează și Ager Press, președintele Trump confruntat cu un război tot mai nepopular în Statele Unite, cu apropierea alegerilor intermediare și cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum războiul economic în detrimentul atacurilor aeriene.
2: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Administrația Trump readuce în prim plan plutonul de execuție ca metodă de aplicare a pedepsei capitale. Șeful Pentagonului a anunțat că Nidal Hassan, un fost psihiatru militar condamnat pentru uciderea 13 persoane la baza Fort Hood, va fi executat prin împușcare, iar evenimentul va fi public și transmis în direct. Dacă va avea loc conform planului anunțat de Pete Hegseth, ar fi prima execuție a unui militar american în peste 60 de ani. Execuția e programată pentru 3 decembrie la baza militară Fort Hood din Texas și a fost aprobată de Donald Trump la recomandarea lui Pete Hegseth. Iată acum datele meteo. 18 grade sunt în capitală la această oră, aceeași temperatură se înregistrează și la Timișoara, avem 17 grade potrivit site-ului ANM, la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău, 20 de grade sunt la Craiova. Rămâneți pe RFI, începe Focus Moldova la 10 și 15 minute cu Lina Grâu.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
0: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer. Un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: till there's nothing left. Got me mumbling under my breath.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Live.
4: Live.
3: Live.

Românii au cea mai scurtă viață profesională din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date. O persoană de 15 ani din România este estimată să muncească în medie 32,7 ani, cu peste 11 ani mai puțin decât țările de jos. Media la nivelul Uniunii Europene este de 37,5 ani. Specialiștii atrag atenția că această situație pune presiune pe piața muncii și pe sistemul public de pensii. Se caută soluții pentru creșterea participării pe piața muncii și prelungirea vieții profesionale. Se pare că nu noi ieșim la pensie mai devreme, doar terminăm serviciul mai repede decât restul Europei. Live Life. Tera.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorb mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea.
1: Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: În următoarea oră de program vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine!
1: Live Life. Live.

0: fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Piesa mondială de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă dulce.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live! Live! Live!

0: mai mulți oameni au impresia că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici, studiul are dreptate!
1: Live Life.

0: Se spune că fără o rutină zilnică, viața devine haotică, așa că dacă simți că ți-ai pierdut direcția, ce-ar fi să introduci în orarul tău o rutină, dar care să fie plăcută? Ramona sunt, bineînțeles, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi ceas de ceas. Vă aștept aici și mâine tot de la aceeași oră. Toate cele bune!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

0: ora 12.
1: Fly first class now, but I use

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: run, run, run.
1: Iată, uite, săptămâna de muncă se împachetează frumos, îi punem timbru și o trimitem direct la arhivă. De ce? Pentru că astăzi, 9 octombrie, este Ziua Mondială a Poștei, așa că e momentul perfect să expediem toate grijile, deadline-urile și mail-urile la care poate că n-am răspuns, cu mențiunea destinatar necunoscut. Merge? Hai că stăm împreună în orele ce urmează. Grație la Ionescu sunt și am muzici bune pentru voi, așa că să ne facem ziua asta una de vineri, vineri, vineri, pentru că luni mai discutăm noi despre responsabilități. Dacă e vineri, să fie fără griji!
2: Live! Live! Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live.

Știați că poziția de somn este foarte importantă pentru odihnă? Ei bine, poziția în care dormim poate influența calitatea somnului și starea de bine la trezire. O postură confortabilă care asigură alinierea corectă a corpului poate contribui la o odihnă mai bună și la reducerea unor neplăceri, precum durerile de gât sau de spate. În general, somnul pe spate sau pe o parte este recomandat pentru toți adulții, cu condiția ca postura adoptată să mențină coloana vertebrală într-o poziție cât mai naturală și să nu provoace disconfort. O bună aliniere a capului, gâtului și coloanei poate contribui la reducerea tensiunii musculare și la o odihnă mai bună. Așadar, dacă vreți o odihnă de calitate, specialiștii recomandă să dormiți pe spate sau pe o parte. Pe burtă se pare că nu mai e la modă, ceea ce e foarte bine pentru că eu dorm cum apuc. Important e să mă trezesc dimineața și să-mi amintesc unde sunt, ar spune mulți, nu?

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live, live.

facem ce facem și tot la vacanțe ajungem. Mai bine, elevii vor avea 19 zile de vacanță de sărbătorile de iarnă, potrivit structurii anului educațional 2026-2027. Al doilea modul școlar se încheie pe 22 decembrie, iar cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie. După Crăciun, anul nou bobotează și Sfântul Ioan. Intervalul este stabilit la nivel național. Iată, Crăciunul și anul nou aduc cea mai lungă întrerupere a orelor dintre două module școlare. Ca durată, aceasta depășește atât vacanța de toamnă cât și pe cea de primăvară. Dar până la vacanța de iarnă, să nu uităm că vine ea cea de toamnă. Vine ea vacanța cu trenul din Franța spre bucuria copiilor. Părinții nu știu ce să zic, că ei au

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

pare că trăim o vară indiană, așa o numesc specialiștii, așa numesc acest episod neașteptat de cald pentru luna lui octombrie. În vest, maximele au atins și 28 de grade Celsius, iar oamenii care au avut liber au ieșit la plimbare, la terase și chiar la plajă. Și în capitală au fost 27 de grade Celsius, iar căldura ne va răsfăța toată săptămâna, chiar și la final. Ceea ce ne bucură, bineînțeles, pentru că de frig o să ne tot săturăm și nici nu s-a dus bine vara că gata să intrăm în cizme. Știți că mai erau ani în care de la sandale treceam direct la ghete și era o trecere cam bruscă așa, bașca faptul că ne gândeam că ne-am făcut investiție degeaba în pantofi, nu fetelor?

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live la

Ce mai face Donald Trump? V-ați întrebat? Probabil că nu mai puteați de grijă. Ei bine, președintele american și-ar dori ca un complex de golf luxos pe care îl deține în Florida să fie transformat într-o reședință prezidențială, a anunțat Casa Albă. Acest nou proiect rămâne îmbăluit într-o mare incertitudine, în special în ceea ce privește eventualele beneficii financiare pentru familia Trump. Președintele american, fost dezvoltator imobiliar, pasionat de construcții, a înmulțit șantierele de la revenirea sa la Casa Albă, estompând în mod constant granița dintre funcția sa oficială și interesele sale private. Interesul poartă fesul la Donald Trump, de ce nu? Că și de are tot mai vrea, după cum observăm.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

0: Există trei zodii mai sensibile, așa. Dacă vreți să le aflăm împreună, rămâneți cu mine în câteva momente. O să vă spun care sunt acestea sensibile, dar și pe alocuri naive. Dacă vă aflați printre ele, nu știu, nu vă zic deocamdată, pentru că mai avem ceva muzică bună de ascultat și revin.
1: Live, live, live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

există trei zodii mai naive, așa, dar să fii naiv, asta nu înseamnă că este un defect. Ba, dimpotrivă. Dar, no comment, mai bine haideți să le aflăm care sunt acestea. Pe locul 3, racul, acest semn zodiacal emoțional și intuitiv, caută întotdeauna binele în ceilalți. Acest lucru îi poate determina să rateze uneori semnele de avertizare în privința oamenilor. Pe locul 2 se află berbecul, tinde să pară o persoană dură și de necontrolat, dar în adâncul sufletului are o inocență și o onestitate copilărească. Și peștii ocupă primul loc în clasamentul celor mai naive zodii. Acest semn de apă este cunoscut pentru natura sa intuitivă, emoțională și sensibilă, care uneori îi face să se bazeze prea mult pe alții și să nu conștientizeze sau să nu discearnă potențialele pericole. Și despre naivi am și un banc acum, îl întreabă Bulă pe colegul lui: băi, tu chiar ești naiv? Crezi tot ce spune lumea? E, nu chiar. Aha, și cine ți-a spus asta? Păi vecinul, i-a răspuns. Și l-ai crezut? Normal, doar nu o să mă mintă el pe mine. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live

0: I can correct like Nike, I read you all like psychic.
1: Și am acum o veste bună pentru șoferi. S-a ieftinit motorina, nu mult, stați liniștiți, nu vă apucați să claxonați de bucurie, dar suficient cât să mai poți băga și de un covrig după ce faci plinul. Ei bine, prețul motorinei standard a scăzut ieri în capitală, de exemplu, dar și în alte orașe mari din țară. Carburantul diesel s-a ieftinit cu câțiva bani față de ziua precedentă. Astfel, motorina costă 10,86 de lei pe litru față de 10,91 de lei pe litru cât costa în ziua anterioară. La Timișoara, de exemplu, motorina standard se comercializează la unele stații cu 10,83 de lei pe litru. Benzina standard rămâne în general la nivel național la prețul de 10,11 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină din țară se vinde la o stație din Cluj-Napoca, unde costă 9,93 de lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard se găsește în localitatea Albești, județul Mureș, la 10,69 de lei pe litru. Iată, motorina s-a ieftinit ușor în capitală și în marile orașe, ușor oameni buni, ușor, nu vă grăbiți la benzinărie cu bidoanele că nu s-a ieftinit chiar atât de tare. E genul de ieftinire la care te uiți la preț și zici, a, deci azi pierd 300 de lei, nu 305. Superb!
2: Live life! Live!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

final de săptămână, este final de emisiune, gata din partea mea pe ziua de astăzi. Grație la sunt, vă doresc un weekend frumos, un weekend liniștit în primul rând și ca să fie relaxant, rămâneți cu urechea pe radio pentru că aici aveți parte de cea mai bună muzică, garantat. Până data viitoare, pupici tuturor și să ne auzim cu bine, bye bye! Live Life.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci unde-i bravura prin parcuri și unde-i căsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat, sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live.

Nu aș putea

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live life.
3: Live
2: Terra.
4: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. În contextul în care premierul desemnat poartă discuții cu partidele pentru a-și asigura o majoritate, iar liberalii au transmis că nu reintră la guvernare cu PSD, dar ar da vot de investitură pentru executivul Niculescu, PNL acuză PSD că pregătește suspendarea președintelui Nicuș Ordan. Lipsesc doar 18 voturi, susține vicepreședintele liberal Alexandru Moraru cu referire la inițiativa partidului extremist AUR de a strânge cele 155 de semnături de parlamentari necesare pentru inițierea acestui demers. Parchetul general nu este de acord cu inițiativa legislativă privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu, pe motiv că această reglementare ar conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului. Inițiativa propune ca pedepsa cu închisoarea din prezent să fie înlocuită cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Și biserica a reacționat, Patriarhia transmite că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Guvernul anunță că a fost lansată platforma Stop Rasism, unde victimele sau martorii unor incidente antisemite, xenofobe sau îndreptate împotriva romilor pot raporta online astfel de fapte. Iar Curtea Penală Internațională a decis că fostul președinte filipinez Rodrigo Duterte, arestat în martie anul trecut, este apt pentru a fi judecat. În vârstă de 81 de ani, el este acuzat că a ucis mii de persoane suspectate de trafic sau consum de droguri. Este primul fost șef de stat asiatic care se va prezenta în fața acestei jurisdicții. Soluția cea mai potrivită la criza politică din prezent este un guvern tehnocrat, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El precizează că partidul său nu dă un cec în alb premierului desemnat, Luca Niculescu, și acuză PSD că blochează formarea unui nou executiv. Alexandru Muraru i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD-ul pregătește ceva.
1: Ceea ce a început de câtva timp, de 48 de ore, arată ceva foarte dubios care se întâmplă în PSD, care seamănă ca un vulcan. Deci tensiunile acumulate, aceste contradicții politice și lupta pentru control par a fi să aducă partidul în pragul unei răfuieli generale care nu mai are legătură cu ceea ce se întâmplă în aceste momente, când PSD, sigur, a spus toată vara că își asumă un guvern minoritar condus de un premier tehnocrat sau de un premier politic nominalizat de către președinte, ori acum totul este absolut schimbat. Deci întrebarea decisivă pentru Sorin Grindeanu este în acest moment: dacă PSD consideră că România are urgent nevoie de un guvern, de ce participarea sa trebuie să depindă de intrarea Partidului Național Liberal și UDMR în executiv, în condițiile în care susținerea parlamentară poate exista și fără participarea noastră ministerială într-un cabinet minoritar PSD învestit?
2: Dar ce șanse ar avea un cabinet minoritar să facă reformele necesare României?
1: Bun, acum trebuie să spunem că religia după care acționează PSD, religia politică, este dezmățul politic și capturarea bugetului de stat. Nu vă gândiți că PSD vine la guvernare ca să continue reformele?
2: Păi și atunci de ce ați vrea ca PSD-ul să vină la guvernare?
1: Păi nu am vrut această situație. Noi am ajuns în această situație. Din punctul meu de vedere, am avut un obiectiv principal, acela de a ține departe PSD cât s-a putut de guvernare. Pentru PSD era foarte frumos în mai anul acesta, după ce au doborât guvernul și după ce transmiteau că vom reveni în 2 săptămâni la guvernare prin ministeri, asta spuneau, stați liniștiți. Deci ceea ce era valabil atunci nu mai este valabil acum.
2: Eu înțeleg ce spuneți, dar nu e momentul totuși ca după 5 luni de criză în care toată lumea a stat bosunflată, fiecare în camera lui, să veniți acum și să treceți peste aceste supărări și să vă dați mâna în interesul național la care tot face referire politicianul român?
1: Suntem ca în situația războiului din Ucraina. Lumea a obosit, dar nu mai ia în considerare sau nu mai vede la fel de important ca acum 4 ani de zile, cine este incendiatorul, cine a declanșat războiul, cine a dat foc la casă.
2: Înțeleg ce spuneți, dar dumneavoastră, cei de la PNL și colegii de la USR ați tot acuzat PSD-ul că este un partid anti-reformă. Bun, acum practic aveți de ales între două chestiuni. Ori refaceți coaliția și veți merge cu niște reforme firave, cum s-a întâmplat și în ultimul an, dar măcar sunt niște începuturi de reformă, ori lăsați guvernarea pe mâna PSD-ului, care, așa cum spuneți dumneavoastră, nu va face niciun fel de reformă.
1: Pentru noi, o primă garanție că lucrurile pot fi oarecum într-o stare de echilibru foarte fragil a fost această desemnare, că ne dând mandatul unui PSD-ist, deja poți avea o persoană decentă, cum e domnul Luca Niculescu, pe care îl cunosc de 20 de ani, care poate ține oarecum o anumită direcție, dar devenim din ce în ce mai sceptici că acest lucru se poate întâmpla, deși Partidul Național Liberal nu dă un cec în alb și nu dă un verdict în acest moment, ci vrea să vadă care este programul de guvernare, lista de miniștri. Deci, în momentul de față, cei care au demolat guvernul nu pot accepta că un cabinet care arăta ca un prinț străin pentru o perioadă de 6 luni de zile poate fi o soluție pentru ca România să-și construiască un buget pentru 2027, să treacă de perioada complicată. Și sigur, ne îngrijorează foarte mult o altă chestiune care s-a pus în mișcare în aceste zile, și anume, noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Noi suntem trași de mâine că de unii colegi PSD-și din Parlament care ne spun că această operațiune s-a declanșat la nivelul Parlamentului.
2: Am înțeles.
1: Practic, nu mai există nicio linie roșie, din potrivă există un transfer de voturi și de semnături și ulterior de voturi. Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui, care cu ajutorul PSD, acestea se vor aduna pentru AUR și alte formațiuni extremiste în câteva luni.
0: A fost vicepreședintele PNL Alexandru Moraru. Victimele sau martorii unor incidente antisemite, antirome ori xenofobe le pot raporta autorităților prin intermediul unei noi platforme online. Sesizările pot fi depuse fără crearea unui cont de utilizator pe noua platformă Stop Rasism, lansată de guvern astăzi de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România. Oamenii depun plângeri de multă vreme, dar nu se întâmplă nimic. Încrederea în stat e destul de mică. Rasismul nu se combate printr-o platformă nesusținută de măsuri. În momentul în care tu ai doar o interfață, e ca apa sfințită. Nu ajută, dar nici nu te omoară, spune la RFI sociologul Gelu Duminică. Platforma nu va face minuni, nu cred că va rezolva problemele în integralitatea lor, este doar un instrument pus la dispoziția celor care vor să facă astfel de sesizări, a comentat și Marius Cazan, cercetător la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, instituție care a colaborat la realizarea portalului online. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
3: Persoanele care vor să depună o sesizare trebuie să completeze un formular online, fără să își creeze un cont permanent. În funcție de informațiile introduse, sistemul transmite automat reclamația către autoritatea responsabilă. Dacă instituția care primește sesizarea constată că problema nu intră în atribuțiile sale, o poate redirecționa către o altă autoritate cu obligația de a motiva decizia. Răspunsurile sunt transmise direct de autorități, dar pot fi consultate și pe platformă. Ce-și propune această platformă? Explică la RFI Marius Cazan, cercetător la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, instituție care a colaborat la realizarea platformei Stop Rasism.
4: Sunt două mari componente. Această componentă de sesizare și în același timp sunt și niște informații de bază despre ce înseamnă antisemitism, ce înseamnă discriminare.
5: Într-un fel face și un pic de educație, nu?
4: O mică formă de educație, dar e adevărat, nu foarte mult. E construită să aibă un limbaj cât mai firesc și de zi cu zi. Platforma asta nu o să facă minuni, cred însă că nu o să rezolve problemele în integralitatea lor, ci doar e un instrument pus la dispoziția cetățeanului care se confruntă cu astfel de situații. Fie este martor, fie este victimă a unui astfel de incident de ură. Este o intensificare a amenințărilor, este o intensificare a limbajului violent care însoțește incidentele de ură cu caracter antisemit, o creștere atât a numărului, cât mai ales, după părerea mea, a violenței din cadrul acestor amenințări, fie pe online, fie în viața de zi cu zi, să spun așa, în afara spațiului online.
5: Institutul s-a aflat, nu știu, în astfel de situații, a primit reclamații?
4: Ele au forma unor reclamații, sunt adresate nouă și noi nu le îndreptăm direct, ci le solicităm celor care ni se adresează să se adreseze celor despre care credem noi că sunt abilitați, adică cel mai adesea se întâmplă să fie procuratura și poliția.
5: Lucru pe care să înțeleg că această platformă îl va face, adică va lua de pe umerii reclamantului această povară și va decide încotro va fi îndreptată, nu reclamația.
4: Da, exact, și e important de menționat chestia asta. Cel care reclamă o să știe către cine s-a îndreptat sesizarea lui, este notificat.
5: Și poate urmări parcursul, da.
4: Exact, poate urmări parcursul și statusul sesizării pe care a făcut-o.
5: Asta înseamnă că va exista și o transparență a procesului?
4: Cu siguranță informația asta între cel care face sesizarea și platformă e confidențială. Poate că administratorul platformei la un moment dat decide să publice un raport cu cifrele din spatele platformei, adică câte sesizări au fost transmise, câte sesizări au fost îndreptate către poliție, mai
5: câte
4: ales
5: au fost soluționate și cum.
4: Evident, câte au fost soluționate și cum. Tipul ăsta de raportare, cred eu că e o formă de transparentizare a întregului proces.
3: Oamenii depun plângeri de multă vreme, dar nu se întâmplă nimic. Încrederea în stat este destul de mică, explică la RFI sociologul Gelu Duminică.
6: Mulți oameni nici măcar nu conștientizează că sunt supuși victimelor de discriminare sau rasism. Da, pentru că așa e de când lumea. Da, internalizarea stigmei este foarte mare și așa mai departe. 3. Noi avem...
7: Live! Live! Live!

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion. Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live,

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
3: Deci umbli bravura prin parcuri și te recăsătorești?
4: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, dar... Da.
2: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
5: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
2: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
6: Notez tot că am început să uit!
2: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
0: Live! Live! Live! Era!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live life. Live.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine, Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Live live. Terra.
2: Se va. Nossa, nossa.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live! Live!

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Leave

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey. Live Life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Live. Tera. Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, fluiești că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandre Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.